sering pantren pancen riyane daler kuning ayang kinik kang sane mangkin inggih punika nanging kewentenan dasen riyane.

kang ucap rupa sabda gane sparse punika sampun kemos pah-pahanipun.

0: Buwan.
1: Mem, bano utoran na? Ye. Ye, samepon.
2: Di muka turun. Mati impuh.
0: Ye, samepon nirat. Ye, saya. Aduh, kena dulu.
1: Mi, guru ni kau gak? Jadi...

0: Bupura.
1: Bupura.
2: Bupura teh. Bupura.
0: Inggih sayan-sayan dinas punika kenyahan manik sesocane ring gelungan korinide.